0: ᱥᱤᱝᱨᱮ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ
1: ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ
0: ᱾ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ
1: ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱤᱱ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱥᱭᱟᱢ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ
2: ᱾ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱾
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱾ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ?
3: ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱫᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱭᱟᱢ ᱪᱚᱨᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ, ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱫᱚ ᱟᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧᱟ
4: ᱾ ᱱᱚᱰᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ?
3: ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮ ᱯᱨᱚᱥᱛᱩᱛ ᱠᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱮᱬᱟ ᱟᱠᱚ ᱠᱷᱚᱱ ᱵᱨᱤᱰᱤᱝ ᱞᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ, ᱤᱫᱤᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱟᱣᱲᱚ
4: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱢᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱫᱷᱟᱨᱟ ᱜᱮᱭᱟ, ᱠᱚᱥᱴᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ
3: ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ
4: ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱥᱟᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱛᱟᱭ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ?
3: ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱛᱚ ᱟᱵᱚ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱜᱮᱭᱟ, ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱱᱤᱢᱟᱢ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱵᱮᱱᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱱᱤᱢᱟᱢ 50-30 ᱰᱤᱥᱤᱢᱤᱞ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ, ᱡᱮᱴᱟ ᱠᱤ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱟᱭᱰᱤᱭᱟᱞ ᱢᱟᱱᱮ ᱟᱦᱟᱨ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ
4: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱦᱟᱨ ᱞᱟ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ

0: ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱥᱠᱤᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱱᱤᱢᱟᱢ 50 ᱰᱤᱥᱤᱯᱞᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱦᱚᱲ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱦᱟᱨ
1: ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱥᱠᱤᱢ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱡᱩᱫᱤ ᱱᱤᱡᱮ ᱟᱡ ᱞᱟ ᱥᱟᱱᱟᱭᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱝ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ
0: ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱴᱨᱟᱭᱟᱞ ᱵᱮᱥᱤᱥ ᱨᱮ
0: ᱴᱨᱟᱭᱟᱞ ᱵᱮᱥ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱫᱚᱧ ᱞᱟᱹᱭ ᱢᱮᱱᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ
1: ᱡᱚᱨᱩᱨᱤ
0: ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱟᱨ ᱞᱟᱵᱷ ᱢᱟ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱱ ᱠᱚ ᱴᱨᱟᱰᱤᱥᱚᱱᱟᱞ ᱪᱟᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱮᱠᱱᱤᱠᱮᱞ ᱵᱚᱱ ᱪᱟᱥ ᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱱᱤᱦᱟᱹᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱟᱥ ᱢᱟᱱᱮ ᱞᱟᱵᱷ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱱᱠᱟ
1: ᱡᱟ ᱦᱳᱠ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱵᱟᱨᱤᱯᱟᱫᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
0: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱹᱠᱩ ᱪᱟᱥ ᱨᱤᱱ ᱥᱟᱬᱮᱥᱤᱭᱟᱹ ᱥᱭᱟᱢᱪᱚᱨᱚᱱ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱷᱩᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱾

0: ᱯᱷᱩᱞᱢᱩᱲᱤ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱾ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱢᱟᱭᱱᱚ ᱴᱩᱰᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱᱟᱜ ᱚᱱᱚᱬᱦᱮᱫ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ
1: ᱾ ᱟᱢᱫᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱦᱚᱲ, ᱫᱟᱨᱟᱦᱟᱨᱟ ᱫᱚᱨᱭᱟ ᱫᱟᱜ ᱛᱟᱞᱟᱨᱮ ᱥᱤᱨᱟᱹᱢ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱫᱟᱨᱮ ᱰᱟᱹᱨᱨᱮ ᱟᱢᱜᱮᱢ ᱚᱯᱮᱞ ᱞᱮᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱦᱟᱸᱥ ᱦᱟᱸᱥᱞᱤ ᱫᱩᱠᱟᱹᱨᱮ ᱾ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱨᱚᱯᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱛᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱥᱟᱡᱟᱣ ᱥᱚᱵᱷᱟᱭ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨᱛᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱮᱢ ᱮᱨᱮᱲ ᱞᱮᱫ, ᱞᱟᱡᱟᱣ ᱮᱢ ᱮᱸᱰᱟᱜ ᱞᱮᱫ, ᱵᱚᱠᱚ ᱵᱚᱭᱦᱟᱢ ᱡᱩᱨᱤ ᱞᱮᱱ ᱾ ᱞᱮᱞᱮᱝᱜᱮ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮᱢ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱩᱣᱟᱹᱨ ᱞᱮᱫ, ᱞᱤᱞᱤ ᱵᱤᱪᱷᱤ ᱚᱛᱨᱮᱢ ᱵᱟᱹᱫ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱞᱮᱫ, ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱛᱮᱢ ᱩᱨᱩᱱ ᱯᱩᱨᱩᱱ ᱥᱚᱝᱥᱟᱨᱮᱲ ᱞᱮᱱ, ᱟᱢᱜᱮ ᱥᱟᱨᱱᱟ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱩᱱᱫᱚᱢ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱ ᱾ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱟᱢᱫᱚ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱢᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱹᱞᱤᱧ ᱦᱩᱲᱟᱹᱜ, ᱟᱢᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱮᱢ ᱚᱪᱚᱭᱮᱱ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱨᱮᱡ ᱵᱷᱩᱲᱟᱹᱝ ᱚᱛᱠᱚ ᱜᱚᱵᱚᱞ ᱛᱟᱢ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱪᱤᱠᱟᱹᱪᱚ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱮᱢ ᱥᱟᱦᱟᱣ ᱦᱟᱭᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱢᱛᱮ ᱞᱮᱛᱟᱲᱮᱢ ᱟᱨᱣᱟᱲ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱱᱟᱢᱟᱞ ᱠᱟᱹᱢᱤᱢ ᱨᱮᱞᱟᱵ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱵᱟᱹᱠᱷᱩᱞ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱷᱟᱹᱛᱤᱠ ᱵᱟᱹᱫᱮᱢ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟᱨᱮ ᱨᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱹᱫ ᱵᱟᱹᱭᱦᱟᱹᱲ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮᱞᱟᱵ ᱮᱢ ᱟᱢᱫᱚ ᱱᱟᱢᱟᱞ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱛᱤᱢ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱹᱜᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱨᱮ ᱦᱟᱢᱟᱞ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱢᱟ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱮᱱᱛᱮ ᱯᱟᱨᱟᱵᱽ ᱯᱩᱱᱟᱹᱭ ᱨᱮ ᱫᱚᱦᱚ ᱦᱩᱱᱟᱹᱝ ᱤᱠᱷᱟᱹᱱ ᱟᱢᱟᱢ ᱵᱮᱯᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱦᱟᱴᱼᱪᱷᱟᱴᱠᱟ ᱡᱟᱛᱨᱟ ᱯᱟᱛᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱨᱮ ᱨᱟᱭᱨᱤᱛ ᱵᱚᱸᱜᱟᱼᱵᱩᱨᱩ ᱵᱤᱦᱤᱛ ᱯᱟᱹᱨᱤᱥ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱮᱢ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱟᱢᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮᱢ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱚᱛ ᱦᱟᱥᱟ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱟᱲᱟᱜ ᱥᱟᱠᱟᱢ ᱵᱟᱲᱜᱮ ᱨᱮ ᱟᱹᱴᱤ ᱟᱹᱴᱤ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱹᱜᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱩᱭᱮᱢ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱵᱟᱹᱴᱤ ᱦᱤᱨᱤ ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱮᱱᱟᱢ ᱦᱟᱺᱰᱤ ᱵᱷᱟᱹᱴᱤ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱞᱟᱦᱟ ᱦᱚᱨ ᱛᱟᱢ ᱜᱟᱡᱟᱲ ᱢᱮ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱯᱟᱹᱨᱥᱤ ᱛᱟᱢ ᱠᱟᱥᱟ ᱯᱟᱥᱟᱜ ᱢᱮ ᱵᱟᱹᱫ ᱵᱟᱹᱠᱷᱩᱞ ᱟᱢ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱢᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱹᱨᱤ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱮ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱟᱢᱟᱜ ᱜᱮᱢ ᱡᱚᱛᱚᱱ ᱞᱮᱫ ᱚᱱᱟᱢ ᱟᱹᱭᱩᱨ ᱥᱩᱛᱩᱜ ᱯᱟᱸᱡᱟ ᱞᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱫᱚ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱜᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱢᱮ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱢᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱛᱷᱤᱛ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱦᱩᱫᱤᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱩᱞᱩᱡ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱚ ᱱᱚᱢ ᱠᱟᱛᱮᱢ ᱛᱚᱢ ᱠᱚ ᱛᱤᱥᱚᱜ ᱫᱚᱢ ᱪᱮᱸᱜᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱛᱮᱛᱷᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟᱢ ᱞᱟᱦᱟ ᱩᱛᱱᱟᱹᱣ ᱡᱩᱜᱽ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱟᱹᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱥᱤᱨᱤᱡᱽ ᱞᱟᱯᱷᱟᱝ ᱨᱮ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱ ᱪᱮᱫ ᱪᱚᱢ ᱴᱷᱟᱹᱣᱠᱟᱹ ᱟᱠᱟᱫ ᱟᱢᱟ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱝ ᱟᱹᱨᱩ ᱯᱷᱮᱨᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱠᱷᱚᱱᱮᱢ ᱪᱷᱤᱱᱜᱟᱹᱣ ᱮᱱᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱣ ᱛᱟᱢᱛᱮ ᱚᱣᱟᱝ ᱨᱮᱢ ᱵᱤᱠᱱᱟᱹᱵ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱢᱛᱮ ᱟᱢᱫᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱤᱧᱤᱧ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱟᱜᱟᱢᱤᱧ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨᱟᱢ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱟᱢᱫᱚᱢ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱤᱫᱷᱟᱹᱱ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱟᱢᱛᱮ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱟᱞᱚᱢ ᱞᱟᱹᱭᱩ ᱟᱢᱦᱚᱸ ᱠᱤᱥᱟᱹᱬ ᱦᱚᱲᱜᱮ ᱟᱢᱟᱜ ᱨᱟᱪᱟ ᱪᱷᱟᱴᱠᱟ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱜᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱴᱚᱨ ᱫᱚᱭ ᱫᱟᱹᱲᱜᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚᱭ ᱢᱮᱛᱟᱢ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱷᱮᱨᱣᱟᱲ ᱵᱟᱝ ᱥᱚᱵᱷᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱵᱟᱲᱜᱮᱨᱮ ᱵᱟᱡᱟᱨ ᱚᱠᱚᱭ ᱫᱚᱭ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨᱟᱢ ᱟᱢᱫᱚ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱵᱷᱟᱹᱴᱤᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱷᱚᱡᱟᱨ ᱟᱢᱛᱮ ᱟᱢ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹᱜ ᱢᱮ ᱢᱟᱲᱟᱝ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱞᱟᱦᱟᱜ ᱢᱮ ᱛᱟᱲᱟᱢ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱠᱚᱛᱟᱢ ᱟᱹᱜᱤᱞ ᱦᱟᱯᱟᱲᱟᱢ ᱜᱚᱨᱚᱵᱽᱛᱮ ᱯᱷᱩᱞᱟᱹᱜ ᱛᱟᱢ ᱠᱚᱲᱟᱢ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱢᱮᱥᱮ ᱟᱢᱨᱮ ᱟᱢᱛᱮ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱜ ᱢᱮᱥᱮ ᱥᱟᱶᱛᱟᱭ ᱦᱚᱢᱚᱨ ᱞᱮᱛᱟᱲ ᱟᱢ ᱧᱮᱞᱛᱮ ᱫᱷᱚᱨᱢᱚᱭ ᱦᱟᱭ ᱪᱚᱜᱚᱜ ᱵᱚᱦᱚᱜ ᱪᱟᱹᱯᱩ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱢ